karon sa pagsugod sang aton bag-ong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka?

mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san uka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

and DJ Joy. Ako gali si Amanda. Walo ka bulan kami nga ligal kag kasado sa akong husband nga si Brando.